0: tut kochang tuguk chetesetai eng bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsal Bay asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsal Bay eng boostayat eng Emo FM.
1: Agenge, kebendi akoi kwangutik. Kenyit ko mama.
2: Kenyit mama ko 2007.
1: 2007 ko kimen aywet en yu.
2: Kiami aywet ole kilep karen.
1: El reto la.
2: Kikopit kabisa. Ale yo kilen in kilen ngiwendote chito grupit in kibetotini.
1: Kobetat ak joridet?
2: Yes.
1: Iku joridet?
2: Iku joridet.
1: Ko kiainam grupit ne kikorom aywe.
2: Ako kikakil gas. Kiami form 3. Ko kikakil ga iwe. Anam ge ing tam 2 nyo ak makari. Kingami tam 2 anam ge ak lagok ab in matajiri.
1: Matajiri, ehe.
2: Kotai ko dororan kapsa in discipline.
1: Ehe. O kiwe kwa jega lega bista?
2: E kinge mi kapsa tam tu ko kia gure teacher sa gure kiti yo jama. Kwa yo jama anasema aje. Amumi kapsa makosa ine kika aiwe. Kile jaibi enda kuja na msasi.
1: Ehe.
2: Kwa kingo tesetai kisi.
1: Ehe.
2: Kotebe na mustaba is college angi aywe. Ale jugi moy. Ko imana kai.
1: Ya ke bo ko bwana le ko lol kam
2: sa. E gi manga le ka deputy principal.
1: Che gi ye kam sa.
2: Ki le minde bonda da. Ko manga le ki jang ne ago bare.
1: Kotebe moy ko le ba ko.
2: Ya te man nga le ju. Ma mo asa ywe ta le uyu jama. Ana seba wogo.
1: Ki gure deputy.
2: Ki awe se ulil ki tyo madama ke ne magi bestringa unasikia? Unasikia? Anaita walimu jamaa. Anaita walimu jamaa sasa. Huyu. Huyu kijana is rotten. Enda na huyu kijana yako nyumbani. Ule jazz boy yatinge ni le gorene kimetoi wako iwe mebote kabisa ni shia.
1: Kizi mko gone tu wale
2: kwa. Kijo gona warning kabisa boy ya. Ukionge na ndio leo amiga kabisa kuane. Mimi ni kwisha. Baada ya hapo apeta saiwe tam 3 msima.
1: Umejo school tam 3.
2: Manyo school kama. Iba gomboan got ingip karan. Single room ne ba 800. Al zaburioni kinyoni nini. Aga al madrisitas. Ko gi jamaa mustai kam sa solinga wendi ba kasi siwe chano ke barwa ke barwa sine. Ko gi ma gonge na ngo tin majirani. Ko ta as ke suspectana. Kile mi kijana ane menye rumi na bago na kitu nika msa hii
1: Mustafa
2: kigiri ko Mustafa kitu lakini tu magigiri ko itu Mwagi inge nika msa nga kage staka na ingi nyumba 10 Ko ingi kwa kwa chini kapsa sekta na ba usafi ngane amu inge nge jamaa kule bangi nini Nga bae busa nge jamaa wendi Spain Sasa iwe Au mibetu negi kwa pete kapsa karibu wiji shekwa hii Konga it mi harufu de ki bangu kwa ta ki. Ki inge no zafi ko ki mi down kabisa. Kolo la mi kan sa da as majirani. Kali ki le rumi na mi kona itio. Ko ya ki ko meji ko kijana ya ne po in.
1: No ko at.
2: Ne po ko at ka mu. Harufu ne kweru ke kapsa nyo hi.
1: Ko korom.
2: Korom kapsa lazima ko mait. Ne ku razi in polisi ke po in langas. Kinge nas ko le ago lazima
1: ko
2: kwa ni nyo ke te las ki bulit ka ke large gloves
1: ma ke iborta
2: ime de ke iborta amu mutu ka besa ne no mo liwe aro fune ki mangu nyata hai my friend bwana ke puta squa ta bwana ko tugu ke ki nyori ngori jota amu afta ka ke ne ko le aja ma solve ne ka ko meiwe ko gi oye gi chafu ko ta ka swi ki chafu kabisa mugi ka soken nini nguo chafu pale nini ki very dangerous yani ki lege chosi ya sango ki maguti etiwe mamenye kabisa kuni takiro ke jana anda di
1: dibele koi
2: eko kile no luya ne munandi mwingine kwa kile ni munandi kinge na mabada iwe ole ja ki chosi ya sango to mugi ka tini jine baguti tini
1: atebe de
2: Kili iba kwa mngo. Kili job to siguwe. Biro ka iti otiwe. Kale we ni mnyama. Kale hiki maguti eti kapsa buwana. Kale kuja mune kono. Kule jao siya saje we. Wika inyi lakini. Ibote ime ngale ju. Ya kapsa. kiawege nyumbani.
1: Eh.
2: Ibo azamnyo eta afkat mwana mpotifu.
1: Kiawege ta sukulu.
2: Kiawege ta sukulu. Ata river no with